اور کبھی کسی گیت کی دھن انایاس ہی ہوتھوں پر آ جاتی ہے. اور شاید یہ جو اگلا گیت ہے نا آپ سب کے لیے ارون ایف ایم 103.1 میگا ہرٹز پر فلمی لہر کارکرم میں آپ کے من کے کسی کونے سے یاد کو بھگو دے گا. چلیے سنتے ہیں اگلا بہت ہی خوبصورت گیت.